0: 19 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Večernje vijesti. U studiju su Aydin Koso i Adna Voljevic.
1: Dobro veče. Iz emisije izdvajamo. U Haškoj pritvorskoj jedinici preminuo bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić, osuđen za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine. Brojne su reakcije.
0: Nekoliko osoba uhapšeno u Sarajevu i Srednjobosanskom kantonu u policijskoj akciji Catering.
1: SIK BiH zaključio centralni birački spisak, 3,4 miliona građana ima pravo glasa. Izrečene kazne zbog kršenja izbornog zakona.
0: Broj žrtava bujice u Nepalu dostigao 335, traga se za više od 1000 ljudi.
1: Sutra sunčano i vruće, na snazi crveni meteo alarm. Ratko Mladić, bivši komandant Vojske Republike Srpske, pravosnažno je osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, progona i ubistava civila, preminuo je u 85. godini u pritvoru u Hagu. Osim za genocid, Mladić je 2021. godine pravosnažno osuđen zbog terorisanja stanovništva Sarajeva i drugih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Uhapšen je u Srbiji 2011. godine, nakon gotovo 16 godina skrivanja od pravosuđa, te je potom izručen Haškom tribunalu. Mustafa Karahmet.
2: General Ratko Mladić bio je komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske u vrijeme počinjenja najtežih zločina protiv civilnog stanovništva širom Bosne i Hercegovine. Poznate su njegove naredbe za granatiranje Velešića u Sarajevu, jer tamo nema puno srpskog življa.
3: Da ne mogu da spavaju, da razlučimo pamet njihovu.
2: Pri napadu na zaštićenu zonu Srebrenica, Mladić je sa sobom svuda vodio kamermana da snima njegove podvige.
4: Evo nas, 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika srpskoga poklanjamo srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
2: Dvije sedmice poslije tog snimka, 24. jula 1995. godine, podignuta je prva haška optužnica protiv Mladića. Objavljena je godinu kasnije kada i počinje njegovo skrivanje u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Od 1997. do 2001. godine i izručenja Slobodana Miloševića Haškom tribunalu, Mladić je živio u Beogradu gdje je uživao zaštitu vojske i obavještajno-sigurnosne agencije. Pravo skrivanje počinje tek tada, a prema tvrdnjama pokojnog Miodraga Rakića, koji je bio na čelu tima za potragu, organizaciju jataka i njihovo finansiranje preuzeo je ruski FSB, i to po direktnom naređenju Vladimira Putina. Mladić je uhapšen 26. maja 2011. godine u vojvođanskom selu Lazarevo i isporučen u Hag. Prvostepenom presudom od 22. novembra 2017. godine osuđen je na doživotni zatvor, a ta presuda potvrđena je nakon provedenog žalbenog postupka 8. juna 2021. Sutkinja Priska Matimba Nijambe.
5: Žalbeno veće utvrđuje dispozitiv prvostepene presude u kojem se gospodin Mladić pograšava krivim za uzimanje talaca kao kršenje zakona i običaja ratovanja i dalje potvrđuje, u suprotno mišljenje sudije Nijambe, dispozitiv prvostepene presude u kojem se gospodin Mladić proglašava krivim za genocid, za progon kao zločin protiv čovečnosti, za istrebljivanje kao zločin protiv čovečnosti, za ubistvo kao zločin protiv čovečnosti, za ubistvo kao kršenje zakona i običanja ratovanja, za deportaciju kao zločin protiv čovečnosti, za nehumena dela, prisilno premeštanje, kao zločin protiv čovečnosti, za terorisanje kao kršenje zakona i običaja ratovanja, za protivpravne napade na civile kao kršenje zakona i običaja ratovanja.
2: Iako je konačno presudom naloženo da će kazna biti izvršena odmah, Ratko Mladić nikad nije prebačen u zatvor iz pritvorske jedinice u Seveningenu. Za BH Radio 1, Mustafa Karahmet.
1: Na vijest o smrti Ratka Mladića reagovala su brojna udruženja žrtava, naročito u Srebrenici. Podsjećaju kako su iza Mladića i njegovog vojničkog puta ostali samo ubijanje, smrt i masovne grobnice u kojima su skončale hiljade ubijenih, uništene porodice i generacije.